100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نقولها 100 مرة.

نقولها 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. نقولها 100 مرة.